0: New York, top of the jam.
1: Dansband och country, dygnet runt.
2: Det här är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Jag vet.

0: Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
2: Det här
0: är Dansbandskanalen.
3: Stå inte bara där, dansa med mig.

0: Dansbandskanalen.
1: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen.
1: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Dingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Hon går.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
6: Nu kör vi igång ännu en timme.
7: Ännu en timme
8: med dansband och country.
9: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset till Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam. Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
2: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
1: Välkommen in till McDonald's.
3: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
4: Kom in i matchen, spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm.
7: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Billy död.
10: Jag tror att jag har hittat honom.
8: Vi har allt för din sommar.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
12: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
8: Din nästa binge väntar på dig.
13: Jag hatar dig.
14: Jag ska dö.
8: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
15: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
16: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
17: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
16: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
18: Janne, håll! Hoppa upp! Ja, håll!
19: Har du käkat dåligt eller?
18: Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
19: Vad fan kan det vara då då?
20: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
21: Big Smile.

0: hela familjens garderob hos Cubus.
1: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
2: Litet frö av ömhet från en värmande...
3: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Välkommen till kundägda LF Skåne.
6: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
7: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
9: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Ny Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Big Smile Days på Cubus. Vårt bästa erbjudande. 40% rabatt på allt i butiken och online. Vi köper av 2 eller fler. Passa på att uppdatera hela familjens garderob hos Cubus.
14: Ta med via Play på semestern.
15: Bill är död.
16: Jag tror att jag har hittat honom.
14: Vi har allt för din sommar.
17: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
14: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
18: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
14: Din nästa binge väntar på dig.
19: Jag hatar dig.
1: Ingen ska dö.
14: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: smaka på det var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Välkommen till kundägda LF Skåne.
3: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.

0: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Nu kraschar den igen.
6: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
5: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
6: Nej, ring Albin.
5: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
6: Nu måste du ju ringa Albin.
7: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Vill ju död.
10: Jag tror att jag har hittat honom.
8: Vi har allt för din sommar.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
12: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
8: Din nästa binge väntar på dig.
13: Jag hatar dig.
14: Jag älskar dig.
8: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
15: Janne, håll upp nu. Ja, håll.
16: Du käkar dåligt.
15: Nej, 6-3. 8 limmackor i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
16: Vad fan kan det vara då?
17: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisho Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisho.se.
2: Big Smile Days på Cubus. Vårt bästa erbjudande. 40% rabatt på allt i butiken och online. Vi köper av två eller fler. Passa på att uppdatera hela familjens garderob hos Cubus.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Reklam.
1: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
2: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
3: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
3: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
11: Hej, Dennis på Edvice och Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
13: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
14: Hörs gästgivare går och presenterar sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
15: Tack för det!
16: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
17: Ikväll

0: reklam.
1: Reklam.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill ju död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dö.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
10: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
9: Välkommen in till McDonald's.
11: Oh, snygg Sverige-tröja.
12: Eller hur? Jag fick den från
13: Spelklubben.
14: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
15: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
4: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
5: Ta med Viaplay på semestern.
6: Vill ju död.
7: Jag tror att jag har hittat honom.
5: Vi har allt för din sommar.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
9: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
5: Din nästa binge väntar på dig.
10: Jag hatar dig.
11: Jag älskar dig.
5: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: stop loving her.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister.

0: och dryck i magiska havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
2: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
1: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodlar med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
2: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
5: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, Färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dö.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
14: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
15: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
14: Välkommen in till McDonald's.
16: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
17: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
18: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
19: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dö.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
0: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Reklam.
1: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
2: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.

0: Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Tjenare, du, får min kompis chans på dig?
5: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
4: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Country. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Det här är Dansbandskanalen
1: på 106.5 Skåne och Dansbandskanalen.se.
2: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
2: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
3: Litet frö av ömhet från en värmande
4: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
5: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
8: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
9: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro.

0: granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill ju död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag ska dö.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.

0: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
1: Tack för det.
2: Mamma!
3: Ja, vad vill du?
2: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
3: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
2: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
7: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
10: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredsstation.se.
11: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: regn som faller ner.
1: Dansband och country, dygnet runt.
2: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig. Ingen ska dö.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Så. Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Litet frö av ömhet från en värmande
13: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
14: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
15: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
16: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
17: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
18: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
17: Okay? Ah, det här är gott.
18: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
19: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar dig. Ingen ska dö.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
20: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Nu kör vi igång ännu en timme. Ännu en timme. Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Efter alla dessa år som har försvunnit, fick jag se dig mitt i vimlet

Och jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år? Du sa att du var ledsen

0: reklam.
1: Reklam.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
2: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
6: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
7: Fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: reklam.
1: Reklam.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill ju död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
10: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
11: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
12: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
13: Ja.
12: Domaren blåser!
13: Ja, man kan tro att det är här det händer.
12: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
13: Men vi skulle snarare säga att det är här.
11: Det händer.
14: Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
16: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
15: Välkommen in till McDonald's.
17: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
18: Hej, vill du dansa?
17: Första skjutsen.
19: Så. Ska du med eller liksom?
17: Och inte minst, första bostaden.
0: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
17: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
18: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
3: Gör entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Hej, Dennis på Edvice och Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
9: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
8: Korv, 32 korv.
9: Det är många korv.
8: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
9: Men det är i själva verket här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Robbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Robbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
12: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
17: Svenska Spel, det är Micke.
18: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
17: Grattis!
18: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
17: Okej.
18: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
17: Fast det är inte riktigt så...
19: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
2: Ta med via Play på semestern.
20: Vill du död?
21: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
11: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
3: Jag hatar dig. Ingen ska dö.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
5: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
6: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
8: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
7: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
12: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller

0: Autogruppen.eu. Autogruppen.
1: Fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Du vann.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag hatar det. Jag älskar det här.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
5: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen, vi chans vi ser.
6: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
7: Litet frö av ömhet från en värmande
8: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
9: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
10: Ja.
9: Men varför då?
10: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
11: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
12: kök. Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Svenska Spel, det är Micke.
2: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
1: Grattis!
2: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
1: Okej.
2: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
1: Fast det är inte riktigt så.
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill du död?
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag älskar dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow.
12: Sjöng jag precis?
11: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga,
13: sjunga. Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
14: Fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Välkommen till kundägda LF Skåne.
1: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam. Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
2: Jag älskar dig.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
4: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
5: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
6: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
7: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
8: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
2: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
1: Välkommen in till McDonald's.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Vill du död?
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag älskar dig.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största

0: Läs mer på autogruppen.eu.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
3: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
4: Litet frö av ömhet från en värmande.
5: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
6: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
7: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
8: En till jobbresa den här månaden.
7: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
8: Som en mini-retreat.
7: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
9: Oh, snygg Sverige-tröja!
10: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
3: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
2: Svenska Spel, det är Micke.
3: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
2: Grattis!
3: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
2: Okej.
3: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
2: Fast det är inte riktigt så.
4: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
5: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
6: Det är

0: Vill inte ha någon trumpet har jag sagt.
1: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
2: Dansband.
1: Country.
2: Det här
1: är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
1: Välkommen till kundägda LF Skåne.
2: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
3: Gör entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
4: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.

0: reklam.
1: Reklam.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
4: Jag hatar det.
3: Jag älskar det här.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
5: Gruppen! Det blir det! Lunchbuffé!
6: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
7: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
8: Ja.
7: Domaren blåser!
8: Ja, man kan tro att det är här det händer.
7: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen. Och nu är det straff!
8: Men vi skulle snarare säga att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Janne, håll! Hopp med! Ja, håll!
5: Har du käkat dåligt?
4: Eller? Nej, 6-3-8 limmackor i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
5: Vad fan kan det vara då?
6: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Ta med Viaplay på semestern.
8: Billy död.
9: Jag tror att jag har hittat honom.
7: Vi har allt för din sommar.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
11: Jag vet att du har gått bakom ryggen med och träffat Sebastian.
7: Din nästa binge väntar på dig.
12: Jag hatar dig.
13: Jag ska dig.
7: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
14: IKEA presenterar Ljud av förändring.
15: Tvillingar.
14: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
16: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: KGM Musso EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
1: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
2: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

för fulla segel. Men ser din skugga nå i fatt. Och han har aldrig kunnat visa

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow.
2: Sjöng jag precis?
1: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
3: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
4: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
5: Men blås då!
6: Yes!
7: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
5: mitt i klacken!
7: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar.
9: Jag hatar det.
8: Din nästa binge väntar. Stream

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Men hej gräsling, du ring om det är något.
2: Men ja, sluta tjata.
3: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
1: Ja?
4: Hej pappa.
3: Telenor. Människor emellan.
4: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
5: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
6: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré.

0: Hos B. Olsson, lågprisvaruhuset till Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Åh, hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för pengarna.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
5: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
3: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
4: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
5: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
6: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Ta med Viaplay på semestern.
5: Vill ju död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Ingen ska dö.
4: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
12: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen,

0: dryck i magiska havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mittemellan Malmö och Kristianstad.

0: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
1: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: den din Mac-Cadillac.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Reklam.
4: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
5: Har du käkat dåligt? Eller?
6: Nej, 6-3. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
5: Vad fan kan det vara då då?
7: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
9: Finna under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
10: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
2: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
3: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
4: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
5: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: IKEA presenterar ljud av förändring.
7: Tack, hej då!
8: Älskling, jag fick jobbet!
6: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
9: Litet frö av ömhet från en värmande...
10: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
11: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Hallå där! Hos B. Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen och fynda, du också!
2: Åh, oh, hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för pengarna.
3: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: dansband och country dygnet runt.
1: Det här är Dansbandskanalen.

ska du få en ring på ditt finger. Det du lindat med runt har samlat mot

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
1: Fynd under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
5: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
4: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
6: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten You

0: granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Snälla, snälla, sluta tjata! Tråkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
2: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
1: Är du dum? Fan!
3: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
2: Kom igen!
4: Nej! Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.

0: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
1: Tack för det!
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
7: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
6: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Dingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Hej, Johan Jureskog här, ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
3: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
8: Snälla, snälla, sluta som nyvagnstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
8: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Kom igen!
11: Nej! ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
12: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
11: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
13: Ta med via Play på semestern.
14: Billy är död.
15: Jag tror att jag har hittat honom.
13: Vi har allt för din sommar.
16: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
13: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
17: Jag vet ju att jag har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
13: Din nästa binge väntar på dig.
18: Jag hatar dig.
19: Jag älskar dig.
13: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
2: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
12: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
1: Men hej gräskling, du ring om det är något.
5: Men ja, sluta tjata.
4: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
1: Ja? Yeah.
8: Hej pappa.
4: Telenor. Människor emellan.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Ja.

0: stop loving her today.
1: Det här är Dansbandskanalen
2: på 106.5 Skåne
1: och dansbandskanalen.se.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.